0: émission nga kulé ñagne de comme la Bernadette Kondi galé mo pi tépalé
1: wala ja en mo jambre am mo wuli jigéla nga da maraga
0: nga mané wala ma ba tolha wala ma nga akpé ki aga jambre a tré pour mon papa
1: awa mané jela wa famé ku da nga da maraga ya bu ngol kama
0: ga pa zena mo papa pépé ga pa zena elahu ka wa famé klé
1: awa
0: awa